عارفه لو حلفه كم سيده حموتي كم سيده حموتي كم سيده حموتي كم سيده حموتي اي سيده حموتي كم سيده حموتي كم سيده حموتي كم سيده حموتي عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده